ndokozo seda chikazi ni ntuno niegeza kukuraba nga tugezeko okuwuliriza nga twangu ya yangu ya mujja kunsenyu wasimanyi bwe tugenda chukura ni tugezeko okuwuliriza nga twangu ya.